0: Ljetni hitovi za vruće dane.
1: Bog svima, ja sam Maja Sara, u nastavku slušate moj novi singl Vrati mi ljubav. Veliki pozdrav za sve slušatelje Radija Đakovo. Voli vas Maja Sara.

0: Dobar dan, hoćemo majstore šišat?
1: Dobar dan, izvolite, može, evo, prvi ste na redu. Kako ćemo to, ćemo nešto malo gore skratiti, više, hoće biti srednje ili ćemo ostaviti malo preko uha ili ćemo uz uho ići on.
2: Dobar vam dan i dobrodošli u Tamburašnicu, dobrodošli u Zanatsku tamburešku radionicu, dobrodošli u Tamburešku top listu Radio Đakova. I ovoga utorka zajedno smo do 12 sati. Kako nam ovoga tjedna izgleda lista? Na mjesto broj 10 Tamburašnice Astal, dio srca.

0: Pjeto Les Band 813249822271, vrijedan je vaši pozivi u drugom dijelu emisije, a možete nam pisati na 0911813296. Halo, dobar dan. Halo, halo, dobar dan.
1: 296.
0: Halo,
1: ovaj
0: dobar
1: pamti,
0: dan. Hej, joj, pa ili se javite, a ovo ostalo ostavite izvan etera. 813249822271, ovo je Tamburašnica, Radio Đakova. Halo, dobar dan.
2: Pa, dobar dan, Mario, pozdrav iz Paljevine.
0: 271, ovo je Tamburašnica, Radio Đakova. Halo, dobar dan.
2: Pa, dobar dan, Mario.

0: Bili smo malo na klupi uz pomoć Sinđira. 813249822271, brojevi su Tamurašnice. Halo, dobar dan.
1: Halo, dobar dan, prijatelj.
0: Dobar dan, Čika Brđo.
1: Izvolite. Bok jade, ne možete, Ana se raspričala.
0: Pa raspjevala se na ovu vrućinu, vidite, čujete,
1: ma,
0: vi to čekali.
1: Udarilo je u glavu.
0: Ma čujete, ma ude u glavu, da. Sad će ona malo vode popiti.
1: Da, da, da. Da. Sam da neće ih sad drugo pustiti.
0: O, ne znam, pa dobro, smije malo pol.
1: O, oče, to svašta.
0: Dobro, čekaj.
1: Znam ja nju, dobro.
0: Bečaruša.
1: E.
0: Dobro. E, izvolite, čekaj.
1: Gospod Mario, pozdravljam. Hoćemo od Kopanice početi Ivicu i
0: može od Kopanice.
1: Slavena, onda ćemo u Budrovce, Zvonaricu i njezinu čer, Marka i njegovu ženu. Uh-huh. Onda ćemo Božu i njegovu mamu, pa ćemo Cvit u Gašince, pa ćemo Janje moje, ne smijem da boraviti ni
0: no,
1: za
0: nikako.
1: Janje puno pozdravljam. Pozdravljam moju rodbinu, pozdravljam vas tu na Radio Đakovu. Pozdravljam ove, idem sada po jelo u starački dom od najnemoćnijega do direktorice.
0: Eto, sve vam
1: lijepo. Sve pozdravljam, kuvarice najviše, ona mi skuvaje, jesu. Sve pozdravljam, ako sam nekoga zaboravio, nek mi oprosti, zbunjen sam.
0: Neće, sad ćete vi polako da se taj ručak ne hladi, a vjerujem
1: da će se bude to.
0: Onda, dobro.
1: Vlad tude na Radio Đakovu.
0: Hvala.
1: Sve koji Brđu znaje i poznaje.
0: Hvala lijepo.
1: U Gašinci i svugdje.
0: Tako je. Živjeli
1: sve mi. Sve najbolje želim svakom, amen kako je.
0: Živjeli mi, Čika Brđo, čujemo se utorak.
1: Bog živjeli.
0: Bio to Čika Brđo, a mi ćemo polako na mjesto broj 5. Branko Polić, Dvije majke.
2: Tamburešnicin broj 5.

0: Mi je to Branko Polić, dvije bajke, 813-249-822-271, brojevi su tamburašnice za vaše pozive u živo, 091-1813-296 za vaše SMS poruke. Evo poziva, halo, dobar dan.
1: Evo poziva Mario, bravo, bravo, bravo, drugi puta za Branka Polića, 6 glasova, došla mi je druga, hvala lijepo, ugodan dan, nemojte se previše uznojiti, hvala.
0: Hvala lijepo, pozdravite vašu drugu, glasovi za podrumske bečare, glasovi za 3x3 glasa putem SMS-a, pa onda za Bruno Bunjevca, glasovi stižu iz Piškorevaca, podrumskim bečarima 3x3 glasa, pa poziv, hvala, dobar dan.
2: Ponovo se neći
0: pozdrav.
2: Evo, ovaj put za Sinđir, dečke iz Županje.
0: Dobro.
2: Ne dođite na smokru folklora u nebe kod lipa sa strateškim običaj zatvara vezove. Prije 100 godina kako ste pravili svatovi.
0: Hvala lijepo na pozivu.
2: Bog.
0: Lijep vam pozdrav, idemo dalje. Glasovi za Branka Polića, za dvije majke, a pisala nam je Nada. Pozdrav iz Dračica, Branku Poliću glasovi. Halo, dobar dan.
3: Dobar dan, Mario.
0: Dobar dan vama, bako.
3: Nekako žuriš danas, kutako žuriš?
0: Ma jurim, idem u hlad.
3: Evo, lako. Pozdrav ide najprije vama u studiju i režiji, e onda ide mojoj djeci, pa ću zake. E onda pozdrav ide u Kopanicu, Ivici i Slavenu i Boži njegovoj mame. E onda Strinki u Gašince i Strinki u Kešince. I pozdrav ide u Strizivojnu, Rokovce, Koritna, Semeljci i... Kuševac.
0: Dobro.
3: Sad ne znam jesam kog zaboravio, ako jesam ne moraj zamjerit šta ja mogu, to tako na brzake ćemo.
0: Ma to je onak iz glave što se kaže.
3: A glasove ću dat za Anu, Mariju, uh-huh. E onda za Slađu, za Zanija, jel ima Štef?
0: Imamo i Štefa.
3: A Šokce nema, je. Iva nema. A?
0: Nema ih.
3: Nema je, dobro za ove 3x3, ma dadim još više, samo nek idu naprijed.
0: Ajde, dobro, bako baro, kad vi...
3: Ajde, čućemo se!
0: Čujemo se, pozdrav, bako barice, 813249822271. Halo, dobar dan.
4: Dobar dan.
0: Dobar dan vama, izvolite.
4: Evo, čujem da me pozdravlja moja prijateljica iz Papovaca.
0: Da, da.
4: Ja sam nju zaboravila sam sve u stvari.
0: Da, evo sad ste uzvratili. Pa sunce vas je sigurno.
4: Sunce je krivo, to sve.
0: Bože, sunce je krivo, dobro.
4: I pozdravljam Božu i njegovu mamu. Nisam ni njih pozdravila. Sve koji mene pozdravljaju, ja njih pozdravljam. Dok sam živa, malo ću se sjećati i dok mogu zvati, zvati.
0: Dobro, hvala vam lijepo na tome.
4: Puno vas pozdravljam još jednom, čuvajte se vrućine i to bi bilo to za...
0: To bi bilo to za danas od vas. Hvala vam lijepo, lijepo pozdrav, idemo dalje. 813249, halo, dobar dan.
5: Halo, dobar dan, gospod Marija, opet i...
0: Dobro, evo nas treći put.
5: Evo, lijepo, ne znam da, i... još jednom lijep pozdrav vama iz studija i reži. Ja bih za gospodina Branka Polića opet 3x po pasa i za podrumske brčare i eto za Ana Mariju ako može Zonka i za Darija Udovića.
0: Evo svima sam opisao.
5: I da, i pozdravio bih gospodina Gozdanovića, Liticera i Peru i Matasovića i pozdrav eto gospodinu Marku u Budrovci i njegove gospođi Katici i zvonarici pozdrav u Budrovce gospođi Kati. Pozdravljam puno.
0: Sve smo pozdravili, glasove upisali, čujemo se drugi put. Hvala lijepo.
5: Čujemo se, da.
0: Hvala lijepo, mi idemo na mjesto broj 4, čeka nas Darija Udovičić, dom će uvijek zvati.
6: Tamburašnicin broj 4.

0: Dom će uvijek zvati Dario Udovičić, mjesto broj 4 Tamburašnice. Pozdrav Mario, još jednom glasovi za podrumske bečare, pa onda poziv. Halo, dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Dobar dan vama, izvolite.
1: Lijep vam pozdrav iz Čajkovaca.
0: Pozdrav iz vrućih vrelih Čajkovaca.
1: Bome je. Pripeklo
0: je, pa tako je, ljeto je, bože moj.
1: E, tamo sam to htjela reći, pa kad će ako neće sada?
0: Pa sad mora to tako.
1: Pa da, bolje sad nego za Božić kad nam bude 12 stupnja, što nije.
0: Pa bolje u svakom slučaju.
1: Evo, glasove bi dala za Sinđir.
0: Sinđir?
1: Za Brunu i za Dženko.
0: Bruno i Ženka, eto ga, lijepo
1: malo
0: ste.
1: Da promijenimo. Pa može i za ostali isto su.
0: Znači, u zoru jedne tople ruke na klupi. Jo. Ajde, dobro.
1: Zato nešto. Evo, lijepi vam pozdrav i ugodan dan.
0: Ajde, pazite se komaraca kojih ima.
1: Ma nema.
0: Nema, pa gdje su?
1: Za čudo. Pa ja ne znam.
0: Ne fale.
1: Da, nećemo ih zvati.
0: Nećemo. Eto.
1: Ajde, lijepi pozdrav.
0: Pozdrav vama u Čajkovce. Halo, dobar dan.
2: Dobar dan Mario, još jednom lijepi pozdrav iz Ponitovaca. Mm-hmm. Glasam ponovo za ovaj podrumske bečare 3x3, za Štefa i opet za ove zadnje 3x3. I pozdravam lijepo Čika Brđu. On ako je star čovjek, on ne mora tako pričat, tako malo neke, kako može kazat da ću ja nešto drugo popiti. Ovo, kakve su to? Ja, niti ja toliko nekoga, uopće nikoga ni ne spominjem.
0: Ma, to je šala, nemoj.
2: On je dolazio k nama u kuću i zna točno kakvi smo mi bili ljudi, ali eto, hvala mu, ja mu ne zamjeram, star je čovjek. On pozdravlja 10, a ja sam kao dugo.
0: A, to se on malo...
2: Samo mi bilo malo ono, neugodno, eto.
0: Ma, malo se on šali, nemojte to ozbiljno.
2: Mario, ja sve razumijem, ali zašto ono govori što nije istina, ali dobro.
0: Ma, dobro.
2: Znam ja to sve, nisam nikakav problem, ali evo, ja ga lijepo pozdravljam, jer ja njega isto poznam odavno.
0: A, dobro, ajte.
2: Znam, Mario, ne ljudim se ja ništa.
0: Dobro.
2: Ali nije lijepo. Znači, oni će prizat pol sata neko, ja, ako sam sad malo zapjevala što volim.
0: Dobro.
2: Ajde, pozdravljici.
0: Ajde, kad ja dođem, onda ćemo nas dvoje popit nešto. Može, pa makar to bilo i ne znam šta. Dobro, Zlatni dvori, vraćam ti se Slavonije. To smo dobili neki dan, pristiglo u našu glazbenu redakciju. Ajde da poslušamo zajedno.

život sanjam kako odlazim uz rijeku starim parobrodom koju vozi sol. I nanosim jednu damu nikad prežaljenu ljubav, tanku duvačku cigaru i par mamusa od zlata da